An de nächste Minuten ass Teil op RTL aus dem Quiz vun der an do kënne e Bon am Wert vun 100 Euro gewannen a Fleisch den gen de schöne Bijou antausche. Méi Detailer dozo a knappen 6 Minuten.

Dat waret fir Haut mat der Emissionioun am Takt, wann Dir Weltheier me nächste Main den Ofwen zeréck, do Schwezmannerem Vill iwwer d'Lëtzebauer Musikszen an noch mat dee Leiits déise Pregen mat file Musiker Musikerinnen, déi mar hauterem hai am Studio häten. Ech so Merci dofir schaffen du Dich Gefall, Mädet gutz nach e Scheinerecht vum Main den Ofwen. Ciao ciao, sitte loik, als Tobol.